0: Pa kva ste za jehu?
1: Kako misliš, jes ne znam, nije se tako. Čuj, DJ, daj muziku, gov kupi. Čuj, žaba, zdaj ti mi jas pokazam, kak se pliješ u Maribor.
0: Kva? Si tole pomislim, popi?
1: Sve mogoče sem z Maribora, samo jaz znam plesati na RS, čuj.

0: macht frei.
1: Наша građanska dužnost je da ne učinimo ništa. Da ne platimo porez, struju, vodu, plin. Ništa. Šta bi se desilo kad bi to učinilo 50.000 ljudi? Mogu li oduzeti imovinu i izbaciti na ulicu 50.000 ljudi? Naravno da mogu. Mogu ih i pobiti. To nije nikakav problem. Šta bi učinilo njihove komšije, susjede? Da li bi ustali da ih zaštite? Ili bi rekli: ko vas jebe i mi plaćamo? Šta bi se desilo? Kapitalizam, macht frei. Kapitalizam, macht frei. Naša građanska dužnost je da ne učinimo ništa. Da ne prakticiramo takozvanu građansku neposlušnost. Da ne izađemo na ulice, na demonstracije, na pištanje. Da se ne bavimo aktivizmom i angažiranom umjetnošću. Takozvanu. Tim kapitalističkim otrovima kojima smo toliko zatrovani da ne vidimo da su oni bedem odbrane sistema koji nas je izdresirao da činimo sve kako bi sve ostalo isto. Može li se izvan dresure možemo li bez ogrlice? Kapitalizam, macht frei.

0: kad bi ti nisam ti reći.
1: Ne, ne, ne, dva sta kar dobra, ne.
2: Koba Tule, a to Vajanc ili kaj, ali kaj?
1: Ja ne, to je Luze, dosiš oparič.
2: A njega si u studio spustio.
1: Čak da poslušava ga, da ne bolo se udar preveć.
2: Da je prosim te, pa to je efekt, to ni človk, no ega, no. Lega.
1: Ja, kaj ga grem posvoriti?
2: Ne, poslušaj, tako ne bomo se igrali več, pizda, da je funga fuk, ja ne.
1: Koba, mislim, men sem izdel, tako se ne bi se mogo še
3: gledali. Da, dobro, gremo. Da, gremo. Hey,

Radio Student. Radio Student predstavlja. Radio Student predstavlja. Druga obvestila.